takat denige ne dagate te garan garan da din takat te da gen ta da teri kite takat te takat gadi gene da kite da kite da kite da tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta tan tan ta